0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļsūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Stas nav gaši, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida, balzams pie tējas. Klusējam, abi bija skūpstus trepēm. Dūmos no mūsu cigāra.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, es esmu Gačo.
6: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
7: Mesa un laika suns. Sarkanā

0: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Turpinājumā Katrīna Gupalo. Vasaras vējš.
3: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamize Z30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

savējos. Jūties brīvi! EHR Latviešu hiti! Atspulgi. Elpojam mieru.

0: Rīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas. Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuša līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
7: Čāvinieks, te Ozols.
8: Es esmu

0: FM. Norausim jumtu EHR pārtī, būsim kopā ar Coca-Cola. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: 6:50 minūtes.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laikaziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuša līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Busulis.
2: Čau, te Patriša.
3: Esmu Agris Semevits.
4: Prāta vētra aiz vēja ģenerātora.
5: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Tete, tad Zimbabwe. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā
2: atvara plaisā.
3: Lai plaisā tava šauda rēta.
0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
4: Es, punktu Z, kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
5: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
6: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
8: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
9: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
10: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies savējo

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamize Z30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Jauks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 7:46 minūtes.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:54.
2: Mesa. Man nav bail.
3: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā Denis un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
4: Valdība apstiprinājusi rīcības plānu samazinotajā iekļauto pasākumu skaitu no 215 līdz 150. Prioritātes būs valsts drošība un budžeta stabilitāte. Vairākas ieceras īstenos tikai tad, ja ministrijas atradīs papildu finansējumu. Tikmēr eksperti norāda, ka līdz Saeimas vēlēšanām būtiskām reformām atlicis pārāk maz laika, ziņo LSM. Augusta sākumā Latvijā pirmo reizi notiks pasaules prestižā taku skriešanas seriāla UTMB World Series posms. Sacensībās Gaujas Nacionālajā parkā piedalīsies aptuveni 3000 skrējēji no 50 valstīm. Dalībnieki cīnīsies ne tikai par uzvaru, bet arī par iespēju kvalificēties slavenajām Montblāna ultratakas sacensībām Francijā, ziņo LSM. Valdība Alūksnes, Daugavpils un Ropažu pašvaldībām piešķīrusi vairāk nekā 45 tūkstošus eiro par nepilngadīgu patvērumu meklētāju uzņemšanu, kuri Latvijā ieradušies bez vecākiem vai aizbildņiem. Lielākā summa, gandrīz 34 tūkstoši eiro, paredzēta Ropažu novadam. Finansējums kompensēs ar šo bērnu uzņemšanu saistītos izdevumus 2024. un 2025. gadā, ziņo Leta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuša līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
10: Čau, te Kristīna Pāži.
11: Čau.

0: Nomasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:05.
0: Greta, vai vajag?

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:08.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
3: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!
4: Markus Rīv

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā
1: Elizabete Gaile. Zinu, ka pāries.
2: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
5: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
8: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
9: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss

0: pieciem tūkstošiem eiro. Banknotē.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 Aquacycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higienas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 28 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Mosties ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
3: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8:46.
0: Willow Farm.

0: izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks, izveidināt galvu.

savu. Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

Brīdinājumā prāta vētra aiz sienas. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies!

0: veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Valdība apstiprinājusi rīcības plānu samazinotajā iekļauto pasākumu skaitu no 215 līdz 150. Prioritātes būs valsts drošība un budžeta stabilitāte. Vairākas ieceras īstenos tikai tad, ja ministrijas atradīs papildu finansējumu. Tikmēr eksperti norāda, ka līdz Saeimas vēlēšanām būtiskām reformām atlicis pārāk maz laika, ziņo LSM. Lietuvas radījušas nopietnus postījumus Talsu novadā. Pie Dursupes pilnībā pārrauc reģionālais autoceļš Sloka Talsi, kas tuvākajā laikā būs slēgts un prasīs apjomīgus remontdarbus. Izskalot arī vairāki vietējie ceļi, bet pašvaldība apzina postījumu apmēru un vērtē nepieciešamo valsts atbalstu, informē Leta. Labklājības ministrija uzskata, ka pirms bāriņtiesu reformas jāizvērtē visa bērnu tiesību aizsardzības sistēma. Ministrija norāda, ka ar bāriņtiesu modeļa maiņu vien problēmas neatrisinās. Vienlaikus plānots atbrīvot bāriņtiesas no tām neraksturīgiem pienākumiem, lai tās vairāk varētu pievērsties bērnu un ģimeņu atbalstam, informē Leta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vēju līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu hiti.

0: Klaudija un Gordina un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
1: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu,

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā

0: S.Z kopā ar EHR Latviešu Hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu Hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste.
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
6: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
7: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
8: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars.
3: OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: ceļā, steigā starp darbiem, piestāj vieda. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:30.
1: Subscriptum.

0: DKR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā.
2: The Sound Poets. Augšup.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonoma.
4: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un ujumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
7: Čau, draugi! Te grupa The Sound Boys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Sound Boys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
9: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
10: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: novērt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā. Tumsa. Lai būtu tā.
2: Lai būtu tā.
1: Nongshim. Autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles. Ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim. Piešķil dzīvai asumu. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 28. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV. IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Augusta sākumā Latvijā pirmo reizi notiks pasaules prestižā taku skriešanas seriāla UTMB World Series posms. Sacensībās Gaujas Nacionālajā parkā piedalīsies aptuveni 3000 skrējēji no 50 valstīm. Dalībnieki cīnīsies ne tikai par uzvaru, bet arī par iespēju kvalificēties slavenajām Montblāna ultratakas sacensībām Francijā, ziņo LSM. Labklājības ministrija uzskata, ka pirms bāriņtiesu reformas jāizvērtē visa bērnu tiesību aizsardzības sistēma. Ministrija norāda, ka ar bāriņtiesu modeļa maiņu vien problēmas neatrisinās. Vienlaikus plānots atbrīvot bāriņtiesas no tām neraksturīgiem pienākumiem, lai tās vairāk varētu pievērsties bērnu un ģimeņu atbalstam, informē Leta. Lietuvas radījušas nopietnus postījumus Talsu novadā. Pie Dursupes pilnībā pārrauc reģionālais autoceļš Sloka Talsi, kas tuvākajā laikā būs slēgts un prasīs apjomīgus remontu darbus. Izskalot arī vairāki vietējie ceļi, bet pašvaldība apzina postījumu apmēru un vērtē nepieciešamo valsts atbalstu, informē Leta.
0: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuša līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Čau, sveicieni!
6: Te prāda vēra!
7: Hei, te bū!
5: Es esmu Ivo Fumins.
0: Tumsa, lai būtu tā!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti,
2: citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.

0: Baudi šovu. Turpinājumā
1: Mesa, tuvāk tev.
2: Lai kur mēs arī dotos, tu seko mājas, un es tev.
0: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimī karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimī.
3: Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Ketchup.lv. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gais pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev, lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Latviešu hiti, hei, ha, hei. Autobusu debesīs ir tik

0: Bārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Bārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
0: Sveiciens Bārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Turpinājumā Atspulgi. Strāvojam. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Valdība Alūksnes, Daugavpils un Ropaža pašvaldībām piešķīrusi vairāk nekā 45 tūkstošus eiro par nepilngadīgu patvēruma meklētāju uzņemšanu, kuri Latvijā ieradušies bez vecākiem vai aizbildņiem. Lielākā summa, gandrīz 34 tūkstoši eiro, paredzēta Ropaža novadam. Finansējums kompensēs ar šo bērnu uzņemšanu saistītos izdevumus 2024. Un 2025. Gadā, ziņo Leta. Lietavas radījušas nopietnus postījumus Talsu novadā. Pie Dursupes pilnībā pārrauc reģionālais autoceļš Sloka Talsi, kas tuvākajā laikā būs slēgts un prasīs apjomīgus remontu darbus. Izskalot arī vairāki vietējie ceļi, bet pašvaldība apzina postījumu apmēru un vērtē nepieciešamo valsts atbalstu, informē Leta. Labklājības ministrija uzskata, ka pirms bāriņtiesu reformas jāizvērtē visa bērnu tiesību aizsardzības sistēma. Ministrija norāda, ka ar bāriņtiesu modeļa maiņu vien problēmas neatrisinās. Vienlaikus plānots atbrīvot bāriņtiesas no tām neraksturīgiem pienākumiem, lai tās vairāk varētu pievērsties bērnu un ģimeņu atbalstam, informē Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuša līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Savējie. Savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Just un Krisi. Bezrūpības pietura. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 29 minūtes. Latviešu.

0: Mēģinājumā
1: pērn jauns sākums. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: Ja dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shin Ramyun nūdeles un citas pasaulē iecienītās.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar InBank.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vēja līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies InBank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. InBank LV.
4: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
5: Čau, te Viktors Mantovskis.
4: Čau visiem,

0: super. Klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Katrīna Dimanta, ej prom!

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Gaisā tikai šis brīdis.

Sudden Lights 70. pludmales.

0: turpinājumā jūt tu. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys!
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešu servis.lv.
7: Sezonas preču izpārdošanas

lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR partiju, būsam kopā ar Coca-Cola.

0: ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12:31 minūte.
2: Triāns parks. Rozā brille.

0: Meklējiet pādeļu treniņu, atrodiet pretinieku, piesakieties pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā Rīgas modes dienas.
2: Paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Ezīt! Aha!

0: Kur satīns, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žorža Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – Rīgas vasara.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: HR latviešu hits sociālajiem tīkliem un skaties, kā prātvētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā deg-

Olimpiāda kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: 12 un 50 minūtes.
1: Citi zēni un labēlīgais tips – baļīte!

0: DHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā. Astronauti. Dejot trakāk.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Shop LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuša līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
2: Čau, te gads ir no Mesa.
1: Te Olga Jecka.
0: Astronaut. Dejot trakāk. Tā

0: 1:09. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Dubra, DJ Rūt, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.

0: šeit tie, kas savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 1:11 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
1: Deniss un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Nongshim. Autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles. Ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim. Piešķir dzīvai asumu.
4: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Es to nekolēju, kad simtiem zvaigžņu lija.

0: priekšrocībai.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā
3: Intars Busulis. Es došos ārā.
4: Es dodos ārā.
5: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādāt izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un ujumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
10: Kurši!
11: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
12: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Brīdinājumā Edvards Grieze Sauli nepazīstu. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vēju līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: σου χείτη.
1: Marcus Riva un Talsa Baltais Kurs. Sauli

0: Gustavo.
1: Mūsu soļi. Skaidrs, zināms, ir mērķis un mēs uz to ejam.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Es punkts uz zī kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
4: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu, sājies, sājies, sājies, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV. Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:31 minūte.
2: Grafomāns. Fakts un miks dukurs. Centies kāpt.

smagi, bet es uztveru to viegli un piedod. Ja tu maz zināt, cik ir nācies šajā visā to ziedot. Es turpināju, lai arī kā man rieptos, dara maksimāli bēdās un priekos. Acis virsotnē, it kā flirtēt ar stariem. Es to

0: tiekas savējie.
1: Latgalīšu reps un Felipe Gabriel Latgolita.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888 77.

0: Satīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Pirmie saņem vairāk!

0: Bezmaksas maciņas savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā.
1: EHR festivāla vasara. A summer to remember.

0: FM. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuša līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
2: Te Lauris Reinīgs.
3: Čau, te instrumenti.
4: Sveiki,

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 3 un 12 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Kar latviešu hiti.
1: Borova MC – visskaistākai meitiņai.

Lielai saļas torus klostu tavu vīna mirklī ponus maņa Pazēri iz augšu, cik mieņaši viņi ļels Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūku

tevi vairāk. Es tovošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieķe, lai vīļiešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko tu

0: Mēģinājumā Framest. Pasaki to skaļi. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys!
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 31 minūte.
2: Elizabete Gaile, Miera iela. Uz

0: Otra puse – Deju ar lietu. Jūti – svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti – saulespuķu eļļa Rimi – 1 litrs – 1,89 €. Cepumi selga – dažādi veidi – 180 grami – 79 €. Rimi! Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobira LV – pilna servisa autonomu.
6: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri, 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,20 €.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
2: Es, punktu Z, kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 20. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
4: Līdz septembra beigām visu Latvijas austrumu robežu plānots apriekot ar automatizētām pretdronu sistēmām, paziņojis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Tas paredzēts pēc maijā notikušajiem dronu incidentiem Rēzeknē, kuros atklājās trūkumi agrīnās brīdināšanas un dronu pārtveršanas spējās. Ministrija sola stiprināt robežas aizsardzību ar radariem un pārtvērē droniem. Ziņo LTV. Valdība apstiprinājusi rīcības plānu samazinot tajā iekļauto pasākumu skaitu no 215 līdz 150. Prioritātes būs valsts drošība un budžeta stabilitāte. Vairākas ieceras īstenos tikai tad, ja ministrijas atradīs papildu finansējumu. Tikmēr eksperti norāda, ka līdz saimas vēlēšanām būtiskām reformām atlicis pārāk maz laika, ziņo LSM. Augusta sākumā Latvijā pirmo reizi notiks pasaules prestižā taku skriešanas seriāla UTMB World Series posms. Sacensībās Gaujas Nacionālajā parkā piedalīsies aptuveni 3000 skrējēji no 50 valstīm. Dalībnieki cīnīsies ne tikai par uzvaru, bet arī par iespēju kvalificēties slavenajām Mont Blanc ultratakas sacensībām Francijā, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vēju līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Radio klausītāji, esiet sveicināti. Nu, skat kā, dienas skrien viens pēc otras, mazā piekdiena ir klāt trešdiena, un, protams, arī redzījums braucam kopā. Nu, tāds mākons virs galvas ik pa laikam. Es ceru, ka esat izpildējuši no plūdu skartajām teritorijām, bet katrā ziņā vai pa ūdeni, vai pa ceļu, vai ar kājām, vai pa gaisu, lai vai katru būtu, nu, tās trīs stundas katru pēcpusdienu, mēs ar tevi pavadām kopā. Te Toms Barons un grupa Mjūzīka manā pilsētā līst. Lai skan!

0: Čau, Tech Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Tu zini, skumji paliek radio klausītāji. Nu, droši vien, ka nu, netik ļoti cik skolēniem, apzinoties to, ka jūlijas lēnā garā tuvojās izskaņai. labi, nebojāsim garstāvoklī. Patiesība ir tāda, ka 22. Datums Marija, Marika un Mariņa svin vārdien daudz laimes. Jā, nu steidzam baudīt to, ko var baudīt. Un jā, sardzīt skaidrs, ka arī reizēm mani vakari un arī dienās daži mirkli paiet identiskā jums. Nu, tad, nu, šķirstot to sociālo tīklu vai nu video saturu vai nu kādu rakstu. Un man vakar izlēca diezgan tāds amizants video, kurā es atcerējos savu bērnību. Un video saturs bija sakojošs. Bērns jautā mammai un saka, mamma, tev bērnībā bija telefons? Un mamma saka, nē, man nebija. Un cik es atbildu, ka vai, tad nu gan tev droši vien bija ļoti garlaicīgi. Un tad mammai ir tāds flashbacks, kurā parādās gan kā tiek spēlēti kvadrāti, kā tiek lektas gumijas, kā spēlē kādvaksaras boļņiks, kā nesājās ar riteņiem. Nu viss tas, ko mēs darījām, un man šķiet, ka ai, cik tomēr mums bija krutas bērnības, draugi mīļie. Lai vai katru būtu, laikam līdz ir jādzīvo. Nu, digitālais laikmats prasa savu, bet man jau šķiet, ka tā atbildība vecākos saistībā ar tiem telefoniem un to izmantošana ir tieši tāda pat kārtām, konfektēm un saldumiem. Ja reiz to mēs varam ierobežot, nu tad man jau šķiet arī, ka tādā nelielā pavadā var turēt arī telefonu izmantošanas. Nu, skatās paši, draugi mīļie, es vienkārši kavējos atmiņās. Nu ko? Šaujam tālāk ar vienu karstīgu, kārtīgu, karstu hitu, stirna, pirksti, dūrē.

0: kopā ar Tomu Baronu katru darba dienu no 4 līdz 7.
1: Jā, paldies, radio klausītāji. Paldies visiem tiem, kas kaut ko raksta un ziņo. Mums WhatsAppā 2501101, re, kur Elīze uzrakstīja Tom, hei, vai esi iedzīvojies jau Rīgā? Kā jūs visu atceraties? Man šķiet neatmanos, ko es vakar ar jums esmu runājis, bet tiem, kas neziņā, jau kādu laiku es esmu pārvācījis atpakaļ uz Rīgu un paldies par šo jautājumu. Nu, lai arī man šķiet jau nedēļas trīs, jā, mēs esam ievākušies Mežciemā. Nu, jāteic, ka gulējuši, mēs tur esam kādas naktis sešas tikai, jo visu laiku, kad tur bija jābrauc, bija brauciens apkārt Latvijas kontūrai, kurš joprojām video satura formātā un katru dienu izliekās manos sociālajos tīklos un arī NHR Latvijas šita, bet visā citādi ir aprasts un patiesībā ir stipri ērtāk tā braukāšana ņemot vērā to darbu apjomu. Es starp citu kādā mirkli izstāstīšu, kā man vakar paveicās. Jā, nu redz kā. Braucam kopā, draugi, mīļie, līdz pat 7. vakarā un mums pievienojās Aija Andrejeva Nants.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 15 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Nu, tas mūsu braucam kopā režīms jau patiesībā ir no galvas skaidrs, vai ne? Šis un tas te notiek, šo un to mēs apskatāmies. Svarīgs notikums ik brīdi ir arī pārbaudīt, kas notiek ar Gada Hits balsojumu. Jā, nu tiem, kas nezin, katru mēnesi ir savs balsojums, ir dziesmas ir topā mūsu mājaslapā ehr.fm. Tā tur var arī paklausīties un izdarīt reizdienā to savu vērtējumu. Nu, jātais, ka pirmais trīnieks šobrīd ir trešā vieta veipūšu mūdi. Tam seko atpakaļ uz 1500 ants un goču. Nu, un arī tu zini man no galvas, protams, mjūzīku un tikai sakāma pirmajā vietā. Ja. Nu, draugi, mīļie, tas gada hit meklējums, tas viss ir uz jūsu pleciem. Tā kā tā lūk. Es nezinu, kā tu jūties, bet es ticu, ka nākamā dziesma, ja ir slikta pašsajūta, nu noteikti sāk slikt justies labāk. Renārs Kaupers, Elpo.

0: latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā The Sound Poets. Skārienjūtīgs.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju startautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.

0: saucam kopā.
1: Jā, nu, radio klausītāji, es jūs aicinātu pēcpusdienā, tieks nu pat kā uzslēguši savu radio vērķu un EHR latviešu hiti. Jā, es, nu, protams, cik dienas, cik mirklis līdz cauri visiem šiem te mūsu pasākumiem un gaidāmajiem festivāliem, un man šķiet, ka ar tik ārkārtīga atšķirīgu burvību tie visi ir, un nu, redz, kā ir. Es jau tev teicu, ne pirmdien man bija tāds šķērmi apdūšu pēc brīvdienām, kas pabadīts Liepājā, bet tas tikai tādēļ, ka ārkārtīgi daudz skaistu un jauku piedzīvojumu tajā bija. Bet slīdot uz priekšu, protams, ka mēs visi gaidām The Summer Sound, lielo notikumu Liepājā, un, protams, arī EHR party būs tur būs. Bet viens īpašs koncerts šajā gadā notiks Mežparkā. Protams, par Gačo un mēs to jūs zināt, to mēs daudz esam stāstījuši, bet arī Mežparka Zaļajā teātrī 29. Augustā koncerts zem klājas debes starp kokiem, starp savējiem, un tā ir grupa The Sound Poets, draugi mīļie. Jā, tā kā silti iesaku ieķert biļeti, un iespējams tas ir tas brīdis, ja kādu laiku dāmai jau nav taisīts skaists strandiņš vai ģimenei kopumā kaut kur doties. Man šķiet tāds jauks vasaras noslēgums. Ja reiz pieminējām šos lieliskos, tad ar viņiem arī turpinām. Skarīņ jūtīgs.
2: Es esmu

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: nu kā te ir, es skatos šodien kaut kā baigi maz to stūķu, vismaz tā man šķiet, es pat nezinu, kādēļ es tur apskatījos, jo veids jums katram ir lietojumā, bet tas, ko līdz ar vēlēšanu gaidībām var pamanīt, jo projām remontdarbi pilnā sparā notiek uz dažne dažādākajām maģistrālēm. Pēc brīža aplūkosim atrašto pazaudēto mantu biroju, tagad gan rubrika Savējie klausās savējos, noskaidrosim, kas tad prātu atraš bundziniekam, Kasparam Rogam no latviešu dziesmām ir viņa numur viens.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Sveicināti, mans vārds ir Kaspars Roga, es spēlēju grupā Prāta vētra un es arī klausos savējos. Un tieši tāpēc novēlu jums paklausīties kopā ar mani šobrīd Kristnoā

0: EHR Latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā Carnival Youth un Evija Vēbere. Labākā doma pasaulē. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķild dzīvai asumu.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mjuzīka aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Es

0: Figūras satīns, ots un goča, laikas un tumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam ezīšfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Te grupa Carnival Youth
1: un Juliana.
0: Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
2: Tā, nu es esmu iemetis, nevis makšķeres radio klausītāji. Ai, kā sagribējās uz copēt braukt. Iemetis acī, atrast to pazaudēto mandu birojā. Un otro reizi mums ir atsūtīta ziņa, kuru jau šajā nedēļā pirmdienā lasījām. Proti par atrasto telefonu teikā Redmi, laikam iespareiz izrunāja nosaukumu, tādā gaiši zarganā krāsā. Ieslēgts arī dzentas ir, un ja nogadījumā tas ir tavs vai tava paziņas, tad droši nodod informāciju, lai viņš sazinās vai no Instagramā vai Facebookā ar Inga Grundāni, jā. Nu, tiks atpakaļ pie sava mobilā telefona. Visā citādi es skatos, ka pagaidām viss ir mierīgi, ja nu kas mainās, ziņo 25-101-101. Jā, Kristiāna, es redzu WhatsAppā tavu ziņu, es pirms brīža biju teicis, ka es izstāstīšu, kā man vakar paveicās. Nu, to tad pārceļam uz nākamo stundu. Tagad Luīze Burmistrova, asaras vairs nav tā vērts.

ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop! Viada. Izdevīgi apstāties.

saldu saule tuvojās, draugi mīļie. To es tev arī gribēju teikt. Man šķiet, vai tik nav šajā nedēļā, pēc brīža jāpaskatās. Es nezinu, kādēļ, bet es tikko par to iedomājos. Bet visā citādi, kas ir vēl tuvāk nekā brīvdienas, tas ir mirklis jau tūlīt pat kopā ar manu kolēģi Kato, darbdienas top 5-nieks jaunā stundā. Pēc tam, kā ierasts, braucam kopā otrais cēliens līdz stundas beigām. Aspirīns un Evijas Magare divatā. Mans vārds ir Toms Barons. Un mums līdz 7:00 vakarā laiku lēmts pavadīt kopā. Tiekamies jaunā stundā.

0: Tūlīt EHR Latviešu hītu dienas top 5.
1: EHR Festivāla vasara. A summer to remember. Šovasar izbaudi jaunu pieredzi Summersound festivālā Liepājā. EHR Party būs kopā ar Coca-Cola un tās jauno dizainu.

0: Latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Valdība Alūksnes, Daugavpils un Ropažu pašvaldībām piešķīrusi vairāk nekā 45 tūkstošus eiro par nepilngadīgu patvērumu meklētāju uzņemšanu, kuri Latvijā ieradušies bez vecākiem vai aizbildņiem. Lielākā summa, gandrīz 34 tūkstoši eiro, paredzēta Ropažu novadam. Finansējums kompensēs ar šo bērnu uzņemšanu saistītos izdevumus 2024. Un 2025. Gadā, ziņo Leta. Līdz septembra beigām visu Latvijas austrumu robežu plānots aprīkot ar automatizētām pretdronu sistēmām, paziņojas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Tas paredzēts pēc maijā notikušajiem dronu incidentiem Rēzeknē, kuros atklājās trūkumi agrīnās brīdināšanas un dronu pārtveršanas spējās. Ministrija solis stiprināt robežas aizsardzību ar radariem un pārtvērēju droniem, ziņo LTV. Lietuvas radījušas nopietnus postījumus Talsu novadā. Pie Dursupes pilnībā pārrauc reģionālais autoceļš Sloka Talsi, kas tuvākajā laikā būs slēgts un prasīs apjomīgus remontdarbus. Izskalot arī vairāki vietējie ceļi, bet pašvaldība apzina postījumu apmēru un vērtē nepieciešamo valsts atbalstu, informē Leta.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuša līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, te Sound Poets,
2: te Singapūras satīns.
3: Hei, teiks da beis.

0: pieci.
1: Trešdiena, 22. jūlijas, saku jums visiem laba vakar. Mans vārds ir Kato un prieks būt šeit. EHR latviešu hiti ir tas, ko jūs šajā brīdī klausāties, ja nu gadījumā kāds ir palaidis garām un pulkstens rāda 5 pēcpusdienā. Tas nozīmē, ka ir viss īstākais laiks dienas top 5 jaunumiem. Esat čakli balsojuši šodien par sev tīkamajām dziesmām un rezultāti ir apkopoti. Tad nu lūkos ko jūs paši man un arī sev esat šajā dienā sagādājuši. Sāksim, protams, ar piekto pozīciju. Tur grupa Kaut Kaili un dziesma par laimi.
2: Dziesma numur 5.

0: Marketē, tad Zimbabvē.
1: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
2: Ja nu gadījumā jūs vēl neesat paguvuši saplānot savu nedēļas nogali, tas ir ar steigu jāsāk darīt, jo patiesībā darba nedēļas noslēgums jau vairs nav nemaz tik tālu. Un ja nu kāds domā, kā tad pavadīt šo nedēļas nogali, varbūt apmeklēt kādu pasākumu, bet nezinu, uz kurien doties, es varu pateikt, ka pasākumu šajā nedēļas nogalē ir diezgan daudz. Skaidrs, ka Latvijā sveiciens visiem arī tiem, kuri plāno doties, piemēram, uz Lenī Kravits koncertu 20. jūlijā Tallinā. Bet pie mums pašiem arī viss būs ļoti jauki un ļoti labi, jo ir dažādi koncerti, uz kuriem aizdoties. Nu, piemēram, 22. jūlijā Branku Brančotavā uz skatuves kāps grupa Jumprava. Tāds, lūk, ir piedāvājums, kā arī Dināra Rudāne ar koncertu 22. jūlijā uzstāsies Rundāles ūdens dzirnavu pagalmā. Tālūk, tad dodamies tālāk. 23. jūlijs būs koncertiem bagāts, jo Jip Mārupīte notiks Intera Busuļa koncerts. Savukārt Liepājā Pegaza pagalmā uzstāsies Edvarda Landmaņa kvintets. Nu, lūk, ir vērts aizdoties arī uz Kalnciemu kvartālu šajā pašā datumā, jo tur klausītājs priecēs orkestra Mendoza no Arizonas ASV. Un tas viss notiks kopā ar mūsu pašu Jāzefīto Latvijas mūzikas akadēmijas džezistiem. Latiņamerikāņu ritmu vakars. Nu, lūk, un nedēļas nogalē skaidrs, ka jūs arī noteikti esat pamanījuši. Laima iegriezīsies Dzintaru koncertu zālē. Laima randevū Jūrmala 2026 no 24. līdz 26. jūlijam arī mūsu pašu mākslinieku uzstāsies šajā festivālā. Arī uz Saldu ir vērts doties, jo Saldu Sauli norisinās 24. un 25. jūlijā. Un Ventspilī, Silrakfest, mīļie draugi, kas tik nav, 25. jūlijā pūt vējiņi koncertu dārzā Līvi 50 gadu jubilejas svinības. Un Cēsīs savukārt 25. jūlija vakarā notiks leģendāro Imandienu 50 gadu jubileja. Un, protams, tiks godināts arī jubilārs Imants Kalniņš, viņam 85. dzimšanas diena. Nu, lūk, bet Kuldīgas svētki šeit nav pieminēti. Es būšu tur, es būšu Kuldīgas svētkos, man tur arī jāuzdzied. Bet, nu, labi, tagad jūs zināt, uz kurieni jums ir jādodas. Izvēle ir gana plaša un mēs dodamies tālāk arī dienas top 5 dziesmu sarakstā. Trešā pozīcija – Singapūras Satīns, Ricky Don Did It, bezdarbnieks.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Labvakar vēlreiz visiem, kuri klausās EHR latviešu hitus, varbūt kādam pirmo reizi. Tiem, kuri tikai tagad ir pieslēgušies, jūs klausāties EHR latviešu hitu dienas top 5, kā to kopā ar jums, un dodamies cauri dienas top 5 dziesmu sarakstam. Esam nonākuši līdz otrajai pozīcijai, tūdaļ pat dzirdēsiet atvaru ar dziesmu Plaisā.

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats
1: 5.
2: Kaut kaili, dziesma par laimi.
1: Nekā, kad nav vairs nekā. 4. Citi zēni, Zimbabve.

0: satvara. Plaisā!
1: Lai plaisā tavu šaurētē!
2: Top 5!
3: Tā jau ir pats labākais vienmēr tiek pataupīts pašām beigām. Nu, piemēram, ēdot kaut ko garšīgu vai ne, ja ir kāds pildījums, tad skaidrs, ka tas tiek arī lēnām izgaršots un ja ir opcija, tad ir atstājams arī uz beigām, piemēram, cepumi vai ne, kur iekšā ir kaut kas garšīgs. Tieši tāpat ir arī ar dienas top 5. Un dienas top 5 pirmā pozīcija skanēs tūdeļ pat. Četras dziesmas jau mēs esam paguvuši noklausīties, vēl mums jānoskaidro, kura dziesma ierindojusies pirmajā pozīcijā. Dažnieks ir šīs dziesmas nosaukums, un tas nebūs Viktors Buntovskis, Prāta vētru un Fiņķis gan šajā reizē. Klausāmies šīs dienas dziesmu numur 1.
4: Dziesma numur 1.

0: Sveiciens visiem grupas prāta vētru un arī, protams, Fiņķa atbalstītājiem. Dziesma dārznieks šodien numur viens. Mēs šo visu atkārtosim arī rītvakar, pulksten 5 pēcpusdienā, tikai visticamāk ar jau citām dziesmām. Bet, kā jau arī raidījuma sākumā minēja, viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no jums, mīļie klausītāji. Tikmēr, kamēr mēs netiekamies, šovakar vēl jums izdevušos vakar un rīt arī jauku dienu. Mans vārds ir Kato. Pagaidām tā.
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: EHR latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā
3: Jānis Straptāns. Nekā jau nepietrūkst.
4: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
7: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
8: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
9: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV –

0: braucam kopā.
1: Hei! Nu, kā tev ir šī, radio klausītāji? Es esmu sveicināti pēcpusdienā čaklajiem, tiem, kam atvaļinājums skauž drustiņi, bet dar tev zinām arī man atvaļinājums tieši ir šajā brīdī, bet, protams, atbildība pret mūsu vērtīgi kopā pavadīto laiku ik pēcpusdienas godā tiek celta. Nu ko, otrais cēliens tiešām ir gaisā līdz pa 7:00 vakarā, nu tad dodam vietu mūzikai. Bū, milzīte, ildzīte.

0: baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Vai mums ir pa ceļa?
3: Sveiki, es esmu Dons un jūs klausāties.
0: Latvijas.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Izstāstu. Tieši tagad izstāstu. Es jau skatos otrais, mums jau Kārlis arī uzrakstīja domu. Tu stāstīji par to, ka tev vakar baigi paveicās, un tā arī neizstāstīji. Jā. Radio klausītāji, viss patiesībā ir ārkārtīgi vienkārši šajā pasaulē. Tas ir tas, ko es esmu secinājis. Un kā jau es vairāk kārt esmu teicis, jau kādu brīdi, man šķiet, jā, jau trīs nedēļas, esmu pārvācies atpakaļ dzīvot uz Rīgu ar viņu ģimeni, un viss ir forši, esam iepirinājušies Mešparkā, un tiešām vieta forši, un viss ir jauki. Nu, ir kaut kādas lietas, kuras vēl pietrūks, un ņemot vairāk, ka bija brauciens apkārt Latvijas kontūrai, bija daudz darba, viss vēl ir uz kastēm dzīvoklī, joprojām, starpcīt, jo ņemot vairāk, ka arī mūsu bērni ir aizsūtīti vasaras trimdā atpūtā jaukā un tīkamā. Tad, nu, jā, pat veļas mašīnu mēs vēl nepaspējām nopirkt, un bērniem arī vajag jauns mēbeles pasūtīt, un tagad tā lēnā garā to visu arī izdarīsim. Nu, un es runāju ar ļoti tuvu savu draugu, Zani Bratuškinu, ar kuru starpcīt kopā mēs arī vadījām vecgada raidījumu ar Interbusulu un grupu Audio Kvartāls un vairāk podcastu mums ir bijuši kopā. Nu, lūk, un tad nu, mēs ar viņu vienkārši klačojot pa telefonu stāstus viņai pārvākšanās visu procesu, rituālu un tā tālāk, un saka, ka daudz vēl kaut kas jānopērk, un viņi vienkārši man saka, a, ko tev vajag? Es saku, nu, zini kā, baigi, pirmais vajadzētu veļas mašīnu, vajadzētu aizbraukt nopirkt. Un draugs vienkārši man saka, klausies, bet man ir, es tev varu iedot. Un izrādās, ka draugam vienkārši garāžā stāv veļas mašīna, kur netiek izmantot. Un tā nu vakar es tiku pie veļas mašīnas. Pup, radio klausītāji, kas tev ir mājās? Varbūt man jābrauc pakaļ pie tevis, tā mēs iepazīstamies. Bet tās morāli ir tāda, ka jo vairāk tu sarunājies, jo vairāk vien nonāk pie rezultāta. Tu klausies EKR Latvijas rītmans ar Cirtums Barons, un mēs šaujam tālāk nevis ar darbdienas top 5, bet joprojām ar manu kolēģi kā to. Laika mašīna.

Latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā. Tā.

0: šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Steidziet, nu, radio klausītāji. Atrast DHR kabriķi. Un es šodien to stāstu ar īpašu sajūsmu. Un zinu, kādēļ, jo vakar mēs kopā ar DJ Elu un Markus Rīvu, jā, viņi bija ciemoši šeit pie tevis, lecām, ka no trietā iekšā un braucām cauri, gribēju teikt, naksnīgajai Rīgai, lai tā skaistāk skan, bet patiesībā, ne, pat taisno korķī iekšā mēs iebraucām. Bet visā citādi, jā, atgādinu tev, ka EKR kabriķi vaik ķert fotografēt mēs savā Instagram storijā, ietekot kredīt 24, ietekot European Hits Radio un iespējams tev ieķert štuku eiro. Kaut kā tālāk. Pietiek muldēt laiks, darīt to, kas mums vislabāk sanāk. Klausieties mūziku. Astronauts un sadalīts. Hausā.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Nu, vēl dažas minūtes, radio klausītāji, pam, pam, pam, pam, šajā stundā kopā vadīt kopā, bet vēl vesela viena ir mūsu rīcībā. Tu Toms Barons, draugs mīļais, 25101101, mūsu WhatsApp tālruņa numuru ziņojiet, un patiesībā man ārkārtīgi patīk, ka pēc mūsu brauciena kopā apkārt Latvijas konturai mums tās attiecības ir palikušas tuvāk, jūs man atgādināt lietas, kuras es esmu teicis vai neesmu teicis, un gluži pretēji, es atgādinu jums kaut ko, kas notiek pilsētā, tā kā viss ir tieši tā, kā mēs vēlamies. Ko. Līdz stundas beigām gaisā sirds saskaras ar sirdi un tad jau tiekamies jaunā stundā.

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: rubrikā ar latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Labklājības ministrija uzskata, ka pirms bāriņtiesu reformas jāizvērtē visa bērnu tiesību aizsardzības sistēma. Ministrija norāda, ka ar bāriņtiesu modeļa maiņu vien problēmas neatrisinās. Vienlaikus plānots atbrīvot bāriņtiesas no tām neraksturīgiem pienākumiem, lai tās vairāk varētu pievērsties bērnu un ģimeņu atbalstam, informē Leta. Līdz septembra beigām visu Latvijas austrumu robežu plānots apriekot ar automatizētām pretdronu sistēmām, paziņojis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Tas paredzēts pēc maijā notikušajiem dronu incidentiem Rēzeknē, kuros atklājās trūkumi agrīnās brīdināšanas un dronu pārtveršanas spējās. Ministrija sola stiprināt robežas aizsardzību ar radariem un pārtvērējdroniem, ziņo LTV. Valdība apstiprinājusi rīcības plānu samazinot tajā iekļauto pasākumu skaitu no 215 līdz 150. Prioritātes būs valsts drošība un budžeta stabilitāte. Vairākas ieceras īstenos tikai tad, ja ministrijas atradīs papildu finansējumu. Tikmēr eksperti norāda, ka līdz saimas vēlēšanām būtiskām reformām atlicis pārāk maz laika, ziņo LSM.
0: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Rietumziemē rietumu vējuša līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
5: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kaukulis.
6: Čau, manieks, te krivenčī!
5: Čau, šeit Arnis no Laika suns.
7: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, who's that kid? Viss, ko gribu!
8: Parak skaistu, lai būtu normā.
9: Divas branšas jau vienā komandā.
10: Cidra zils atspilti, fondi mati.

0: latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, kur te ir? Kur te ir? Un cik tālu ir ticis? Un ko nu ir sastrādājis? Jā. Tā man gribas tev jautāt, jo mans vārds ir Toms Barons, un tu klausies EHR Latvijas šīt. Jā. Draugi mīļie, viss ir kārtībā trešdiena, varbūt kādam vakars jau ar kraukšķi sāksies, un ir labi, ja tev ir atvaļinājums, jo man tāds ir, un es lepojos būt šeit un ar tevi pļāpāt un runāties, un visā citādi 22. jūlijs, draugi mīļie. Nu vēl ir ko dzīvot vasarā. Marija, Mariku un Marins, un vārdien daudz laimes, lai soks līdzdots arī visiem tiem, kam šodien šūpuļu svētki. Starp citu, ja man atmiņa neviļa, ir kāds īpašs viesis, kurš šodien atlido no Barcelonas, tas ir Kaspars Bindemans, rītā es viņu satikšu. Nu, lūkosim, vai nav kādi muzikāli jaunumi, nu, un tad iespējams jau arī atvilksim, nu, ne ar varu, bet ar prieku šeit uz radio ēteru ciemos pie tevis. Kaut kā tālāk, Rīgas modes, Kalifornija, tagad tavā radio vērtība.

0: Čau, tā Kalvs no Rīgas modēm, un arī mēs braucam kopā ar Tomu Baronu. Gan dienā, gan naktī.
1: Vispār, es kā, es bišķi tā neveikli sajūtos radio klausītāji, īpaši tie, kas tur Dursupis pusē dzīvo. Es tā, man šķiet kaut kā tā, nu, sarkastiski pajokoju par plūdiem un laivām pēc visām šīm smagajām lietasgāzēm, bet es nu pat kā izgāju cauri visiem sociālajiem tīkliem un arī ziņu portāliem, klaunu baigi traki jums tur ar to pārauto ceļu un ar to dambi, un es tiešām vēlu izturību, un lai dabas māte ātrāk uzsūca lieko ūdeni, un lai attiecīgās instances nu, tiek galā ar šaizīti, kas notikusi, tā kā es ceru, ka cietušo nav, un ka līdz jūsu nama durviem nu, nav aiztecējuši šis te ūdens, un galvenais jau arī tie ražas mirkļi un dāmām tomāti gurķi, kuri lolot jau no agra pavasara, es ceru, ka ar tiem viss ir kārtībā, tā kā vēlam izturību un sveicieni Dursupiešiem, lai sausi jūs pusē. Jā. Jūs klausāties EKR Latvieži, te Toms Barons ir trešdiena, un mēs šaujam tālāk ar kārtīgu spridzekli. Cita zēni, M. Sensis, Tambora Pesto, Latgalīša Reps un Reigs novadu cīņas.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Jā, nu sveiks, radio klausītāji. Ei, viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Jā, es atminējos vienu lietu, par kuru es to nestāstīju, jo pirms mirkļa mēs ieminējāmies par tām ražas štelēm un plūdiem, kas bojā mūsu dabas veltes. Bet mums tas brauciens apkārt Latvijas kontūrai. Tu atceries, mēs vadījām ēteru no automašīnas un arī ārkārtīgi daudz video kontents ir mūsu sociālajos tīklos. Un viena baigi foršā pīča, un ko es iesaku jums arī izmantot. Mēs ārkārtīgi dievinam ceļa malā esošos tirgoņus. Kungus, dāmas, jaunus, vecus cilvēks. Un ar šīm te mājas veltēm tomāti, gurķi, zirņi un ogas un draugi piestājiet. Pagaršojiet, nopērkat un vedat mājās. Un ir kaut kāda burvība tajā visā. Un mēs tiešām tik daudz ķiršu, abeņu, cik es esmu apēdis iepriekšējo trīs nedēļu laikā. Nu, es tiešām neatminos. Tā kā, ja kaut kur dodaties, visās ceļa malās šos tirgoņus var satikt, man šķiet, ka tas ir baigi forši. Jo vairāk mēs atbalstām tos, kas dzīvo tādos lauku reģionos, kur varbūt ar to šeptīt nav nemaz tik viegli. Kaut kā tā lūk, draugs mīļais, ekāri latviešīti, Tomas Barons un Antra Stapecka.

0: NKR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā.
3: Jumprava un Roberts lejasmējies. Ziemeļmeita.
4: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim – piešķil dzīvai asumu.
7: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
8: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
9: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: braucam kopā!
1: Nu, kāds solī būs baigi priecīgais? Pirmkārt, pirmā štelle, ka uz viņa vārdu nav paņemts kredīts, vai kāds vai vēl kāds nelikumīgs process veikts. Un otram kārtām, tu varēsi ceļot tālāk pa Eiropu un arī uzrādīt dokumentus tur, kur tie ir nepieciešami. Ir atrast ID karte uz Valentīnas Kuklinas vārda. Tā kā, ja nu akurāt pazīstat Valentīnu Kuklinu, tad droši sakāt, lai sazinās ar Kasparu Holstu vai Instagramā vai no Facebookā. Atrast to pazaudēto mandu birojas 2500 101 101, mētam iekšā WhatsAppā, viss, kas uz sirds, tad nu, mēs informāciju nododam jūsu kolēģiem ar radio klausītājiem. Nu ko, laikam pa pēdām, jeb laika pēdas, tūlīt paķau kopā mesai ar Igo.

0: Čau, te Gečo. Un, protams, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Marija, Marika un Marina.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 6:32.
3: Braucam kopā!
0: Zili brīnumi, radio klausītāji, nu nebeidz mani atstāt ceļošanu pa Latviju. Smejos es, jā, nu tas brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrē, kurš teorijā jau ir noslēdzies radio ētrā, bet sociālos tīklos komunikācija ar video saturu joprojām turpinās. Es gribu teikt, ka tas brauciens, kurš mums bija tur no Rīgas, Ainažiem, Alūksnē, Rīņķī, visur tur Auce, Daugavpils, kur tik mēs tur nebijām Liepāja, Rīga, nu visu izbraucam. Un tad, protams, iepriekšējā brīdinās atkal uz Liepāju, un tad man šķiet visu kādu brīdi nekur nebraukšu. Tikko saņēmu ziņu. Nu, draugi, mīļie, uzspēlējam spēli. Uz kurieni man jābrauc šajās brīvdienās? Labi, nečekarēšanu vispār, kāda jums darīšana, vai ne? Jā, bet Madona saturās, piekdien brauc uz jūsu pusi, un es tev teikšu tā, tik cik es pēdējā gada laikā esmu izbraucis Latviju krustām šķērsām, nu sen nav būts, un kas mani visvairāk priecē ir tas, ka Latvija, tu esi skaista, tā kā radio klausītāji, tie, kas lasās EKR Latvijas šī visā Latvijā, arī tajās vietās, kur varbūt kāds frekvences vilns neķer, nu droši var izmantot EKR aplikāciju, kas baigi ērts, starp citu saslēdzās kopā arī ar CarPlay jūsu automašīnā. Fakts gaisā ceļo pie tevis.

0: klausies savējos.
1: Ai, kā man sirds silda. Radio klausītāji man ļoti patīk. Patīk tie visi, kur mums uzraksta atsapā, uzdod jautājumus. Un nu, pat rekur, kur man te palika, Kristīna prasīja. Tom, kas notiek tālāk? Tu minēji, ka pēc brauciena apkārt Latvijas kontūrai būs vēl kaut kāda aktivitāte. Es varu iedot mazo sneak peeku. Gribat? Ir plāns tiešām, un es ticamāk, tas tiks veikts augustā. Un ņemot vērā to, ka mēs Latvijas kontūru izbraucām, tikšanās vietas taisījām, dažādās pilsētās ar jums, plāns nākamais ir, ka mēs brauksim uz frekvenču pilsētām un nevis tā, ka mēs atbraucam uz vienu dienu, bet atradīsimies tajā vairākas un vadīsim ēteru no turienes, līdz ar ko arī tikšanās laika un dienas būs vairākas. Tas ir viss, ko es šobrīd tev varu teikt. Tas plāns ir uz augustu, kā mums veiksies, nemāku tev vēl teikt, tā kā tad jau seko līdz visām aktualitātēm. Vēl jau vairāk tas, ka brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrai, un kā jau es pirms brīža teicu, ir noslēdzies radio ēterā, bet video satura komunikācija joprojām notiek. Tā kā, jā, jātiek vēl galā ar šo. Nedalīsim lāču ādu, kamēr lācis mežā. Radio klausītāji ir trešdien, mans vārds ir Toms Barons, es ceru, ka tu esi priecīgs un arī tev ir atvaļinājums tieši tāpat kā man, jo mēs turpinām ar Bermudu divstūri. Roku okeāns!
2: Sveiki, draugi, sveiki, dāmas un kungi!
3: Te grupa Bermudu divstūris.

0: Es apskaužu savu draugu.
1: Ei, te Bermudu divas stūres.
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam. Mēs braucam kopā
1: ar Tomu Baronu.
2: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
3: Turpinājumā. Prāta vētra. Ainu lai.
4: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: jaunās paaudzes Galaxy vietpulksteņi jau ir pieejami Samsung veikalos. Apmaini savu veco vietpulksteni pret jaunu Galaxy vietpulksteni jau šodien un ietaupi. Turklāt saņem 50 eiro kuponu nākamajam pirkumam un izmanto iespēju norēķināties pa daļām. Atklāj Samsung jaunākās inovācijas. Tiekamies Samsung veikalā!
1: Sezonas preču izpārdošana.

akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Redz, pēdējie metri un tas mirklis pirms 7:00 vakarā, kā vienmēr, jūs rīcībā ar lielisku mūziku, tūlī pat jau Rauma, jumts brauc un pēc tam kaut kas jaudīgs no Eiropas, tur, kur lietas krīt, nu, lai vēl lustīgāk būtu, uzliksim Mārtiņka receptē, un trešdienas nemainīgi ir dienas, kurā visa Latvijas hip-hop kults ceļās kājās un slēdzās klāt pie EHA ar latviešu itiem, jo, jā, raidījums savā sulā ar manu kolēģi punktu uz Kādi viesi, kādi jaunumi, to visu noskaidrosiet paši, cik man zināms, viss par un ap hip-hop, kā vienmēr. Mans vārds ir Toms Barons, tiekamies rīt.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Pēc brīža. Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā. Savā!

0: pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrē

0: veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Līdz septembra beigām visu Latvijas austrumu robežu plānots apriekot ar automatizētām pretdronu sistēmām, paziņojis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Tas paredzēts pēc maijā notikušajiem dronu incidentiem Rēzeknē, kuros atklājās trūkumi agrīnās brīdināšanas un dronu pārtveršanas spējās. Ministrija solis stiprināt robežas aizsardzību ar radariem un pārtvērēju droniem, ziņo LTV. Augusta sākumā Latvijā pirmo reizi notiks pasaules prestižā taku skriešanas seriāla UTMB World Series posms. Sacensībās Gaujas Nacionālajā parkā piedalīsies aptuveni 3000 skrējēji no 50 valstīm. Dalībnieki cīnīsies ne tikai par uzvaru, bet arī par iespēju kvalificēties slavenajām Mont Blanc ultratakas sacensībām Francijā, ziņo LSM. Valdība Alūksnes, Daugavpils un Ropažu pašvaldībām piešķīrusi vairāk nekā 45 tūkstošus eiro par nepilngadīgu patvērumu meklētāju uzņemšanu, kuri Latvijā ieradušies bez vecākiem vai aizbildņiem. Lielākā summa gandrīz 34 tūkstoši eiro paredzēta Ropažu novadam. Finansējums kompensēs ar šo bērnu uzņemšanu saistītos izdevumus 2024. un 2025. gadām, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Grupa Bermudu divstūri.

0: Tavā sulā
1: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
2: Jau, tagad runās punkts uz i.
3: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir raidījums Savā sulā. Tas ir raidījums par hip-hop, kultūru un cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Viss no jaunumiem līdz klasikai aiziet. Es esmu punkts uz i, un šodien pie manas ciemos ir neviens cits kā sudrabu sirds. Jo, veču kais sogās.
4: What's up, man? All good. Izgulējos.
3: Jā, beidzot pa ilgiem laikiem dabūju pagulēt bišķi.
4: Jā. Jūtos fresh.
3: Izklausies arī ļoti fresh. Okay.
4: Izskatos arī.
3: Jā, tā ir cīņa ar sevi, vecīt. Ņemot vairāk šito situāciju, paklausamies tavu dziesmu kopā ar Ozolu. Cīņa ar sevi. Un dosimies tālāk.
4: Let's go.

0: tagad arī Elvis ir izdevis albumu. Tev ir sanācis kaut ko no šitā visā iečekot?
1: Es redzēju Alfa šito, tajā es redzēju Alfa video, nu, dzirdēju
0: to
1: pāris...
0: To singlu laikam dēļ šī rapa.
1: Dēļ šī rapa sūda, jā, es redzēju vēl pāris singlus, laikam, vai dzirdējis biju YouTube'ā. Sorry, es biju aizdomājis.
0: Es domāju, vai tev patikās kaut kas, ir kaut kas, ko izcelt no tā visa vai tā?
1: No tā, kas iznāca pēdējā laikā. Kas tieši iznāca ir?
0: Bija reku pionieris, Skutelis, Marko, Ozim ir bijis kaut kāds IP, arī Galaktikam ir bijis 4.
1: Jā. Es iečekoju, noklausījos visu, laikam IP, kas Skutelim, albums Skutelim bijis.
0: Albums.
1: To bija, tam izgājis cauri bija. Kas vēl bija. Jā, redzēju Marko videoklipu, redzēju. Kaut kādus videoklipus man tur uzlicis.
0: Kaut ko pačiko līdz jaunumiem, jā.
1: YouTube man izmet, jā, kaut ko.
0: Tev laikam. Pašam rekur arī kaut kādi jaunumi briest 30. jūlijā. Skatos, tu būsi Coyote Fly. Būs tos dzimšanas dienas pārtīs, jā. Tāpēc uz skatus.
1: Jā. Birthday bash ar sudrabu sirdi Coyotos 30. Jā, tas būs. Kā? Nosvinēsim, pacelsim pa šampi glāzītē un noreposim pāris bangers.
0: Super, tā kā visiem klausītājiem

0: lielo šī gada pašorganizēto koncertu Zaita kvartālā Līgatnē.
1: Bang!
0: Bang, jā.
1: Tā kā mēs kulupošu.
0: Jā, noteikti gaidīsim tevi tur. Kas mums te vēl notiek? 5. decembrī Ozolam Xiaomi arēnā lielais koncerts un arī tev 10. aprīlī kopā ar Denisu Double D shows Xiaomi arēna. Liels notikums, vecīt!
1: Nu, jā, ļoti liels, jā.
0: Es par to parunāsimies vēlāk, paskatīsimies, kas notiek Latvijas Spotify čārtos. Top 30 ir 5 dziesmas, kas pārstāv latviešu hip-hopu. Pirmajā vietā ir Gačo ar vējiem līdz, tam seko Fiņķis ar Baudam, Fiņķis ar Raķešu zinātni, tad seko Mūda ar dziesmu Rodeo, un tad ir Denis Silrak Sudrab sirds ar dziesmu Pasēdēt. Re, kā viss kaut kas notiek. Kā klausītājiem mēs šito topu varam ietekmēt, tāpēc aicinu paklausīties vietējos rapers. Paklausīsimies jaunu dziesmu no tevis un Denisa. Man vairs nav ko teikt. Jaunums.
1: Bliežam.

0: Viesim ir ko teikt!
1: Mēs esam atpakaļ ēterā un šodien ciemos pie mums ir sudrabu sirds. Veču, pastāsti vairāk par visiem šitiem jaunumiem, varbūt kaut kas, ko vēlies īpaši izcelt. Rekur, tev dziesma tikko iznāca ar Denisu. Lielais arēnas šovs nāk.
2: Jā, nu, katrā ziņā tur daudz runāt nav ko, ir vienkārši daudz jāstrādā šobrīd, lai novestu visu līdz galam. Tieši tagad biju uz telefonu sarunā ar D, un sapratām, ka mums ir jāstrādā, jāieliek vairāk darba, ir visā tajā. Tā kā tas pats galvenais, man liekas, koncentrējamies šobrīd uz to, lai izdotu ļoti kvalitatīvu produktu un interesantu. Un paralēli tam visam, jā, nu, nāks noteikti, tad būs daudz jaunumi, jau ir šis tas gatavs.
1: Muzons jādod ārā.
2: Jā, šis tas jau ir gatavs, Denisam būs drīz singles nāks ārā.
1: Jā, viņš kaut ko minēja, ka kaut kad ap septembra vai kas bija?
2: Jā, ir pabeigts, jā, būs uzfilmēts video, un tad viņš septembrī, laikam, tieši pirms Bazara 0 eventa, laidīs ārā, tas starp citu uz to arī varam pirkt biļetes 12. septembris.
1: Jā, pavisam noteikti, tas liels notikums.
2: Jā, labākais fight shows Latvijā, straight up.
1: Gaņiks arī bija atnācis pie mums, arī noreklamējām šito te visu pasauli.
2: Let's go, man, yeah, that's what's up. Jā, vienkārši būs daudz, ļoti daudz muzonu, un mēs mēģināsim arī tā noklāt visus stūrus, ja tur pamērsiesim pirkstiņus dažādos žanros. Tā kā būs interesanti, bet basic būs tas pats vecais. Tās atgriezīsimies arī pie klasiskā žanra, un ļoti daudz jaunu produktu drīz.
1: Bet tā ikdiena ļoti piesātināta, ļoti smagi, man liekas, ne, ka tev jāorganizē koncerts, tad pasākumi, jāizdod muzons vēl paralēli, vēl jāsaplēl no singli.
2: Jā, tā ir ļoti viegli izdegti, īpaši šajā laikā vasarā ir tas viss, ka tevi ir vilinājums.
1: Jā, kārdinājums uz katru stūru ir.
2: Un ziemā ir tas, kad ir vienkārši tūkšums, augstums, un tad tur ir vienmēr rock'n'rolls, tā kā, nu, ir grūti, nu, dažreiz tajā visā neizdegt, bet ir jāsaglabā skaidrs prāts, ticības sevī mīļie, un vienkārši jāiet uz priekšu, jāstrādā.
1: Jā, kas tev šobrīd bez mūzikas sagādā vislielāko prieku?
2: Pavadīt laiku ar ģimeni, ar Maksimu jaunāko dēlu. Tagad viņš ir tādā stadijā, kad viņš ir, nu, troublemakers. Viņš ir visur, un viņš ir visur vienlaicīgi.
1: Jā, nevar nolaist ne asu, jāskatās, ko dara.
2: Jā, bet tas ir jautri, tas ir laikam tas, ko es izbaudu visvairāk šobrīd paralēli darot muzonu, jā.
1: Okay. Labi, dosimies tālāk, paklausamies dziesmu no Elfa, Abras, Edavārdiem un Nozo, Delšī Repas.

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Hiphops ir, bet ja atradīšu...
2: Ok, mēs esam atpakaļ ētrā, tu klausies savā sulā kopā ar Sudrabu sirdi. Sudrabu pastāsti, kas ir pirmā dziesma no hiphopa, ko tu pats atceries, ka wow, šitas ir krūti un šitas mani tā kā iespaidoja arī kaut ko darīt?
3: Man uzreiz ienāca Ozols prātā, jā. Laikam neko 2005.
2: Ah, jā,
3: tas, tiem rītēm. Jā, tas man tādā atstāja baigo iespaidu, es domāju, wow, kas tas notiek vispār, no sen. Ka, nu, ķip, kaut ko pirmo reizi tādu redzēju.
2: No jā, tas
3: Latvijas mūzikas kanāls LNT.
2: Jā, es atceros, tur ZTV bija un vēl kaut.
3: ZTV pēc tam, laikam, bija, jā, bet tad, tas, tad kad Ozols uz tā skūterīša ar pliku plēsi brauc, tas bija neko 2005 jā, LNT.
2: Jā, tie tik bija laiki, jā, iedvesmoja tādus kā Sudrabs un jā. Mani pašu arī.
3: Jā, visus mūsu bērniņus.
2: Yes, kā tev šķiet, kas šobrīd scenā trūkst Latvijas? Ja mēs atskatāmies, ko Ozols dev uzreiz tādu stilistisku piesitienu un vispār tas uguns un vibes bija tāds. Kā tev šķiet mūsdienās kaut kas tagad trūkst jauniešiem?
3: Es nezinu, man liekas, man pat nav ne jausmas. Galvenais, lai jauniešiem ir tā apņēmība. Turpināt darīt, neapstāties un močīt, tas pats galvenais. Trūkst varbūt, tāpēc arī trūkst dažreiz mūzonu kaut kādu projektu, vairāk originalitātes kaut kādas, bet galvenais, jā, es ceru, ka netrūkst apņēmības džekiem jauniem, tas pats galvenais.
2: Kā tu pats skaties uz singliem un albumiem, tev pašam labāk patīk singles radīt, vai tu gribētu arī nokoncentrēties uz tādu full mērogā
3: albu?
2: Vai tas vispār ir vajadzīgs?
3: Kā kuru reizi, man liekas, ir okei izdot projektus, albumus, es varbūt neizdošu kaut kā tur pats dziesmu albumu, bet kaut kāds mini albums, projekts, tur 7-8 dziesmas tādus projektus, man liekas, ļoti veselīgi lai stāra, lai viņš kvalificēs kā albums, bet arī, nu, EP varbūt EP ir 6 dziesmas skaitās EP pieliec vēl vienu dziesmu un tev kvalificēsies kā albums, viņš būs redzams albumu sekcijā. Es nezinu, nu, man liekas, tāds projekts 7-8-9 dziesmas ir ļoti veselīgi izdot. Es jau kā kuru reizi jūtos, dažreiz liekas, kad vajag singles mēs tārā, dažreiz liekas, gribas kaut kādu projektu ar tādu vienu tādu
2: garāku pastāstu.
3: Tieši tā, galvenais, bet atkal, kā jau teicu, galvenais ir darīt, galvenais, lai dara.
2: Viss no darbiņa atkarīgs.
3: Darbs dara darītā, jā.
2: Tu, nu, manuprāt, tu esi daudz ko izdarījis šajā mūzikas scenā, bet vai tev pašam ir kaut kāds tāds sapnis, ko tev liekas, ko tu vēl neesi sasniedzis ar muzonu?
3: Jā, noteikti. Es vienkārši zinu, ka potenciāli es neesmu varbūt pat līdz 4. daļu izdevis no tā, ko es varu izdot vēl. Tā kā, nu, tas ir pats galvenais. Un vien, nu, gribas nenolaist rokas nekad un vienkārši turpināt strādāt, tas pats galvenais. Un tad es zinu, ka viss notiks. Gribas izdot vēl daudz projektu.
2: Jā, noteikti arī daudz stāv, kas vēl neizdots, ne?
3: Jā, tieši tā ir arī. Nu, man jau šobrīd esmu pieķēries klāt trim atsevišķiem projektiem. Vienlaicīgi ļoti nu, tāds potenciāli spēcīgs materiāls, manuprāt, arī iet dažādos virzienos, pie tiem pastrādāšu un paralēli liks klāt kaut ko un tad skatīsies.
2: Ok, mēs tad dosimies tālāk, varētu uzlikt kādu dziesmu no latviešu hiphopa, varbūt tu man varētu kaut ko ieteikt, ko mēs varētu palaist.
3: No latviešu hiphopa?
2: Jā.
3: Uzliekam Ervis Vidzeme.
2: Ervis Vidzeme, klausamies Ervis Vidzeme, aiziet.

0: Jums nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Es punktu Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: EHR Festivālu vasara.
3: A summer to remember.

0: hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
1: Mēs esam atpakaļ, tu klausies raidījums savā sulā. Šodien ciemos ir sudraba sirds un ir laiks noskaidrot sudrabu. Kas ir tava mīļākā dziesma, ko tu esi sarakstījis?
2: Es pat nezinu, droši vien vēl vienreiz.
1: Vēl vienreiz, jā.
2: Man viņa tā, ka mīļākā dziesma, es nezinu, tā pati uz jumta, kad es to piedzīti. Un tas piedziedējums pavisam sādāk skanē, uz cita beata orināla sākumā. Aha, aha. Tad es paņemu to piedziedējumu, kaut kā ar freestylā flow, atradu flow uzreiz ar pirmo, un mēs uzreiz sapratām, jau ir jāraksta šī, tad uz jumta man ir ļoti mīļa dziesma. Jā. Vēl vienreiz sinepes un medus, ļoti krūta dziesma, man liekas. Jā. Nu tās. Man visas jau it kā, tu zini, kā ir ar dziesmām.
1: Tas arī var mainīties. Man ir kaut kāda perioda, ka man patīk kaut kāda viena dziesma, vairāk, man liekas, oh, tur es tā forši pateicu, vai tur es tā forši izklāstīju to tematiku, vai padziļinātu kaut kur iegāju.
2: Jā.
1: Citreiz liekas, oh, es tur tādu foršu vaibu noķertu, flows krūts un tā melodiski paspēlēju.
2: Vai kaut ko vienkārši pateicu, bet forši sarīmēs, pats brīnies, liekas, kā tev tā salikās.
1: Jā. Paveicās.
2: Jā.
1: Noveicās. Mums vajadzētu kādu no tavām mīļākajām dziesmām palaist ēterā, tad kurai jau mēs varētu palaist?
2: No manajām bliežam tad sinepes un medus.
1: Sinepes un medus, lai iet, klausamies to.

0: Pareizi, darīsim šitā. Viņš saka, jā, ok, davai, rakstīt ātri vai ilgi slīpēt?
1: Ilgi slīpēt.
0: Jā, yeah. Smags beats vai smags teksts?
1: Smags teksts.
0: Jā, yeah. Kritika no draugu vai uzslava no svešinieka?
1: Kritika no draugu.
0: Ok, dzīvot bez nožēles vai bez bailēm?
1: Bez bailēm.
0: Ok, dzīvot bez telefona vai bez mašīna?
1: Bez telefona.
0: Ok, featuringā, ja tu esi labāk, tev ir pirmais pants, ka patīk, vai pēdējais pants, kur tu paņems?
1: Pēdējais.
0: Pēdējais, jā, pēdējo vārdu, jā. Ok, nekad vairs nelasīt komentārus vai lasīt pilnīgi visus, ko tu izvēlētos?
1: Nekad nelasīt, laikam. Yeah. Ja būtu jāizvēlas, nekad nelasīt.
0: Jā, yeah. Un atcerieties katru uzvaru vai katru kļūdu?
1: Katru uzvaru noteikti.
0: Jā, yeah. Ok, super. Tas ir viss. Bet,
1: nu jā, interesanti.
0: Jā, jā, tas tāds dziļš jautājums, tur var iedziļināties.
1: Tas kā ātri jāatbildi.
0: Jā, jā, jā, ok. Labi, paklausamies vēl kaut ko no latviešu hiphopā. Iesaki kaut ko mums veču.
1: Paklausamies no Eliota, okay. Šitā, kas tā bija. Zini, kā Eliotam dziesma, tur pa meiteni, pilsētas meiteni.
0: Pilsētas, Rāns, kur ar Rānsi bija, jā?
1: Nē. Jā, laikam, jā, jā, Ancis arī
0: jā, tā, tā, tā, tā ir pilsētas meitene. Ok.
1: Tā fortiesi.
0: Paklausamies tad Eliots un Ancis pilsētas meitene. Klausamies.

0: Tolstojs mazā.
1: Izspiest sulu!
2: Hip-hop klasika, kā izturēta sula.
3: Tā, mēs esam atpakaļ, un tagad ir pienācis laiks hip-hopa klasikai. Sudra, nosauc vienu Latvijas hip-hopa dziesmu, kuru tu uzskati par obligātu noklausīties ikvienam jaunajam reperim. Kā tev šķiet, kaut kāds leģendārs gabals, lai puiks pamācās, kā to dara?
4: Es nezinu, lai paklausos kādu no manām dziesmām.
3: No kuru dziesmu tu mēs laidīsim?
4: No manējiem?
3: Nu, hip-hop klasika.
4: Nē. Tā, no hip-hop vispār, no latviešu vai ne?
3: Jā, no latviešu.
4: Aha, hip-hop klasika. Paklausimies tad Gačo mūsu,
3: okei. Okay. Yeah. Kāpēc tas gabals tev?
4: Es viņu arī agrāk baigi klausījos. Yeah. Tie tādi, kas man hip-hop klasikas asociējas, es tā uzreiz, es nezinu, iedomāju tos vecos.
3: Tas bija tas, kuram viņam arī bija video klips.
4: Video kopā ar Emīlu, jā, Gačo mūsu.
3: MX-iem tur viņi lēkāja kaut kas tāds, tas bija tas, jā?
4: Es nezinu, laikam, jā, jo Gačo vēl citā video, viņš ar MX-u tur lēkāja, bet šitas bija, jā, tur viņš ar Emīlu par Rīgu staigāja tur pa ielām.
3: Okay. Nu tad paklausamies Gačo un Emīls
4: mūsu.

0: Mūziku klausies mums katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hit un sudarab uz atvadām, ko vēlies nodot mūsu klausītājiem.
1: Apskauj visus, izbaudiet vasaru, laiks skrien ātri pēdējā laikā daudz ātrāk nekā tas notika agrāk. Tā kā galvenais, jā, apskauj visus, jūs apskaujiet savu blakus mīļos cilvēkus un drīz nāks ļoti daudz atkal mūzo no mums kā vienmēr un pērkam biļetes uz koncertiem, pērkam biļetes uz Bazāra 0 Fight Show.
0: Es tur arī būšu, man jau galdiņš ir ar divi galdiņi ir.
1: That's what's up, pērkam biļetes uz Mood koncertu
0: Zeit
1: kvartālā un jā, nākat apmeklēt koncertus, izbaudam vasaru kopā palaikājumu.
0: Tieši tā, to, ko Sudrabs teica, un nākat atbalstat latviešu hiphopu, mums tas ir svarīgi. Tiekamies nākotnē, visu labu.
1: Būdžies!

0: hiphops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

Supershop.lv. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

turpinājumā Aija Andrejeva, Ragana. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Ezīt! Aha!

0: Satīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te grupa Mjūzīka.
3: Es esmu Inters Musulis.
4: Mēs esam grupa UMA.

dzimtā debija. Sen jau viss. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Droz, Misters Krūmiņš un Liena Lagzdiņa. Tev ir

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, es esmu Artūrs Dubokas grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Kains.
4: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai EHR aplikācijā.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.

0: Tauta Kato un šī ir dziesma numur 1 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.

0: vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Bū!
2: Es esmu Markus Rīvo.

Da sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Citu piecitas, citu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Visi savējie arī tu.
1: Andrejeva un Zebrene. Šamaris.

Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, degustāvo.
2: Man sauc Ansis.
1: Hei, čāvinieks, tev ozols.

Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai DVX un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiki, es esmu Dons.
3: Sveiciens, te Agne.

0: Inesa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar? Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku, nosist čūsku. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Lai plēsā tava šaubu rādes.
2: Tu klausies EHR latviešu hiti.
3: Atvara plaisā.

0: 1 un 27 minūtes.
1: Ainārs Mielavs un Imants Kalniņš. Es redzēju sapnī.

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Singapūras satīns.
3: Čau, mēs esam

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Medību lauki. Miera

Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.